0: riktig greit med Carl, eller?
1: Han gikk ut av studio med et smil om munnen, så det tok seg ikke nær av at vi fremsnakket han.
0: Podcasten Utro, håp og kjærlighet på NRK, det med Selma Ibrahim og Skrelex om dagen, og de pratet om sommerplaner her om dagen.
2: Hva sommerplanene deres?
3: Jeg skal til Malaga, skal ned... Kan ned til Kristianne, hola. Du kan dra ned, og så kan du på en måte være hvem du vil. Der nede så jo jeg advokat, ikke sant?
2: Ja, og litt mystisk og litt sånn nedpå.
3: Mystisk og litt nedpå. Det
0: veldig gøy når man på ferie. Hva jobber du som med? Astronaut.
3: Yes.
1: You know.
0: Du har aldri dratt henne. Har du dratt henne før?
1: Ja, ikke astronaut. Det har jeg ikke.
0: Her kom en push da. Hvor stort har dette radioprogrammet vært når du har snakket med folk i utlandet? Det ikke bare Stor Oslo du leverer til da.
1: One of the biggest morning shows.
0: In Norway.
1: In Norway, yes. Så du da, har du drappet deg en annen yrkestittel, eller?
0: Akkurat det sa. Jeg tror det er altså to be psychologist, jeg tror jeg har vært en gang.
1: Ja, ikke sant.
0: Men jeg roer litt ned på det også. Men hva gjør man ikke for å få i gang sommerflørten? Det det ingen tvil om.
1: Nei, altså, herre min, det kan jo være. Det jo noen av de varmeste sommerminnene man har.
0: Ja, det jo ingen tvil om det når du kommer ned i syden der. Kanskje får et godt øye til. Jeg husker Tina, jeg. Nå vi langt tilbake i tid, da. Nå vi tilbake på Lanzarote 98. Men hvor det var sånn veldig interessant å stå bort ved det airhockey-bordet, bare for å se på litt, bare, det har jeg ikke sett, bare sånn sjekket ut, liksom.
1: Det litt kjedelig å henge med mor og far, altså. Ja.
0: Bare bort her, bare se hva det koster i butikken, da. Kiosken, der hun jobber nede.
1: Og slenge noen blikk, da, ikke sant? For det skulle litt til før man turte å snakke til vedkommende.
0: Det klart det.
1: Ja.
0: Vi på jakt etter sommerflørten du aldri glemmer. Send melding igjen på NRK Radio. Og her føler jeg at det kan være kort tid siden, det kan også være fra 80-tallet.
1: Ja.
0: Det var litt sånn de også da snakket om i podcasten Utro, håp og kjærlighet her.
3: Men man kan ha sommerflørt, man kan jo være der i 9 dager. Kose seg med en, liksom.
2: Ja.
3: Sånn at man føler litt sånn, man drar hjem sånn der, åh, jeg savner han, og så kommer man hjem, så bare, hva faen var det jeg tenkte med?
2: Ja,
3: jeg skal ikke ha Tom Carlos. Jeg har aldri likt han. Ja, det bare sånn, du blir jo helt sånn.
2: Man hadde faktisk psykose på de sommerflørtene.
0: Ja, litt psykose på sommerfølelse. Don Carlos var det Skrelex snakket om her, da.
1: Ja.
0: Får du tenk litt tilbake, så ja, sant det. Det var den sommeren i Hellas, ja.
1: Jeg husker tilbake, jeg.
0: Få høre da, Knut Erik.
1: Tidlig 90-tall. Jeg tror vi syklet faktisk altså, opp mot en mil i bratt oppoverbakke for å komme til et badebasseng.
0: Ja.
1: Hvor vi da hadde fått øye på et par litt snasende jenter, ja. De var fra Vestby.
0: Fra Vestby?
1: Drar jo kjensel og fra vårt område. De der gutta fra Trysil som du ble litt kjent med på tidlig 90-tall.
0: Apropos en melding her på NRK Radio. Sommerflørten du aldri glemmer. Fortell oss gjerne. Vi har noen sånne små kjølebagger vi skal dele ut.
1: Ja.
0: Så hvis du på tilbudssida, så kan vi godt være det samme vi, altså. Opp mot 7 nå. High as a kite, leaving no trace. Mens vi snakker om sommerflørter onsdag 8. juli.

0: pleier å nevne at jeg politi når jeg sitter I en taxi I land hvor du kan anta at det litt fusk og fanteri når det kommer til taksameterpris, skriver Fredrik. Den ikke dum.
1: Nei. I forbindelse med, hva var det vi nevnte det I før nyhetene her?
0: Du, det jo da altså fra podcasten Utro, håp og kjærlighet, hvor det var det store spørsmålet. Ja, hva sommerplanene?
2: Hva sommerplanene deres?
3: Jeg skal til Malaga. Skal ned... kan ned til Kristianne. Hola, hola.
0: Du kan dra ned, og så kan du på en måte være hvem du vil.
3: Der nede så jo jeg advokat, ikke sant?
2: Ja, og litt mystisk og litt sånn neppå.
3: Mystisk og litt neppå.
0: Ja, da, du kan rett og slett dra på, lyve litt. Så lenge det ikke noen blir såret, så det jo bare å klinke til.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du løyet om hvem du I utlandet? Jeg sier jo ofte at jeg svensk.
1: Ja, ja. Du tåler, taler sånn her.
0: Ja, in English, jeg. Jeg from Sweden, ja. Ja. Og jeg har, ja, men man drar på litt grann. Litt for å ha det gøy, og så det ikke farlig, ikke sant?
1: Nei, nei, nei. Og det det radioprogrammet som jeg en del av. Det jo av de største I Norge, ja. Når jeg I utlandet og skal forklare hva jeg holder på med.
0: Ja, vi har en del listeners abroad også.
1: Yes, yes, yes.
0: Jeg har jo en del listeners abroad akkurat nå, så vet jeg. Så vidt jeg vet, det noen I Hellas da som angrer på at de tok turen til Aten, og som ser på gradestokken at, men I dager da. Det jo I Oslo det skal bli 30 varme grader til da.
1: Send oss gjerne melding da. Hører du på oss fra utlandet. Denne morgenen.
0: Dette her Åsa Lill.

0: Ja, Robin da, som flyttet konserten på grunn av VM-kamp på lørdag, og da skal det være ferdig klokka 8:30. Når begynner hun da? Vi har fått et forslag I hvert fall fra Christian her, for du litt usikker. Om hun ferdig 8:30, så tipper han konsertstart sånn rundt 19. Med mindre hun holder på I 3 timer. Da går hun på fra 6:30, nok best å være der fra morgenen av. Dra rett fra sending og bort på Unity blir kanskje litt I meste laget, eller?
1: Når tipper du da? Ville du ha tippet? Ferdig 7:30?
0: Ferdig 8:30. Da, jeg holder på igjen 2 timer da. Så,
1: 6:30 da?
0: Ja, 7:30-ish.
1: 7:30 ville du tippa?
0: 7:30, 8:30, 9:30.
1: Ja, exakt.
0: 2 timer, ja.
1: Sandra har funnet svaret, og det altså på Ticketmaster sin billettinformasjon.
0: Det ikke sant.
1: Der ikke jeg inne, for den lille knappen for liten, og det for lite tydelig.
0: Og der var jeg fasit.
1: Fasit der? At jeg ville kommet etter mine beregninger. 15 minutter for sent.
0: Ikke sant.
1: Konsertstart 7:15. Den grei! Ok. Show end da, 20:30. Robin går på 7:15. Ja, det ikke sant. Det som du og jeg. Vi starter dette showet 05:45. Så det betyr at både Christian og jeg hadde kommet for sent.
0: Ja, ja, ja. Men da vet du det da. 18:45. Prøv å være det til sånn 18:40 da, senest. Sånn at du får med deg på vei inn døra for med deg første låta.
1: Sist inn, først ut.
0: Ja. Det jo etter andre å komme seg, hvis du har planlagt å se kampen et spesifikt sted, komme seg ut ganske fort også på lørdagen da.
1: Ja, det klart det. Jeg skal, har sted å spille. Ramon da, han starter 7.
0: Han starter 7,
1: Jeg vet ikke hvor han spiller, men han starter sharp. Det ingen film. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Ja, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Åh, det jo litt sånn, det, litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da startet konserten min 11:45, og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg nedpå med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig, så...
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg, jeg prøver fordi at jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt, jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12. Ikke 11.
0: Oh, ja, crazy! Oi.
1: Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Stelten hver langt, Sorry. Kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Oh, men Ramón, ja, du nevner jo det, Tysnesfest I morgen, festivalsommeren I gang. Mm. Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg. Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har, på en måte, vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt enda.
0: Nei, du har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Mm. Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså?
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival, det skikkelig gøy.
2: Ja, nå har du I hvert fall ikke lakenskrekk. Det. Nei. Men du, hvor mange dere på tura?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Mm. Såpass?
1: Mm.
2: Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss. Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere... Uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange som ikke liker de der bussene.
1: Men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du førstemann til å være køye, da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Altså, du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gangen. Da jeg på like linje.
2: Hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye bakerst?
1: Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Blir du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller Ligretto. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill da. Men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. men Ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da. Og kjøpe seg en bunk Ligretto.
2: Men 12:00, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet I 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så har det, det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det er om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der. Liksom ser for, litt sånn, sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok. Så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså jeg
0: Janet
1: så...
0: Janet Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det er meg. det jeg er... Ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine, liksom, vi må ha mer koreografi sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da har jeg hendene fri, og da kan jeg danse. Ja, og da, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det. Vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. Mm. En sommerlåt du har gått for. Shakira og Alejandro Sanz. Mm. La Tortura.
1: Si.
0: Hva det med den sangen?
1: altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten da.
0: Absolutt. Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz.

0: Men altså, jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt, for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye.
1: Mm.
0: Men så det det som gjør at folk kommer på konsert, da deler jeg det.
1: Mm. Apropos konsert, Tystnesfest på torsdag, allerede i morgen skal du dit.
0: Mm.
1: En hel haug med festivaler fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Hva det du gleder deg mest til?
0: Oi, jeg gleder meg faktisk... Nå gleder jeg meg like mye til alle. Det veldig kjipt svar, men jeg gjør på ekte det. Og så spiller jeg... Jeg spiller Sentrum Scene 3 ganger i september, og det gleder jeg meg jo selvfølgelig ekstra til, å liksom spille litt sånn hjemby på en måte. Mm.
1: Blir det bading på alle de her plassene? Kristiansand en grei skuring, men når du begynner å komme opp til Harstad, det kommer an på hvordan sommeren utvikler seg, men der temperaturen kanskje litt lavere.
0: Ja, for jeg har skjønt at jeg... fordi folk har jo da... tenker jo at jeg, siden jeg veldig glad i å bade, så bader jeg all slags vær. Det nok ikke sånn, altså. Jeg vil veldig gjerne ha det veldig varmt i vann og sånn. Og det terskelen, altså i år så har jeg, skal jeg si det? Ja, jeg kan si det. Jeg har ikke badet i år faktisk. Ja, jeg vet det. Tenk det.
1: Nei.
0: Selv i hetebølger.
1: Stopp pressen! Ja.
2: Ramon, du har et badeproblem.
0: Ja, jeg har faktisk et jeg bader ikke problem på en måte. Ja, dessverre.
1: Nei, det her kan det bli store overskrifter av. Folk i sjokk og vantro. Neida, men du halvt spansk. Jeg tenker at der har du litt, altså, ja, jeg tenker at det greit at du litt tilbakeholdt med bading i Norge.
0: Ja, dessverre.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ok, Ramon, vi må jo bare, vi skal sende deg av gårde til Tystnes, egentlig.
0: Ja, egentlig.
1: Det du skal.
0: Ja.
1: I morgen spiller du der, i morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
0: Jeg skal det.
1: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
0: Takk for det.
2: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på badinga. Vi sender deg ut i sommerdagen ved Ramon med Lille Cæsar. Elsker deg.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt

De der fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjene på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor ikke DDE lagde en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet, men Kygo skal vi høre, sammen med Miguel. Dette Remind Me to Forget.

The Monroes med Cheerio, før det hørte vi. Ratsiga med Vondt i hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg. Absolutt ikke. Men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag. Og det det. Vi skal fortsette der, men det går bra med meg. Ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover. Jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

0: Charles, for I can't find my way back home. Else Karine Archer og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Hvis du først blir hektet på sport, så tar det jo tid, og det var det sikkert noen av disse som stod her. I morges.
1: Ja, hørte på fuglene. Men det var ikke derfor de var der.
0: Nei, det tror jeg de ga jamt F i, for det var kø, altså fram til Torshov Sport, for å prøve å få tak i landslagstrakt. Mm. Og det var helt vilt kø.
1: Det var helt vilt. Den gikk jo nedover nesten til Myrens verksted, der hvor vi holdt til før.
0: Ja, den gikk i gate, kvartal etter kvartal etter kvartal, og Marte, hun hadde stått der ganske så lenge.
2: Det ser tynt ut. En bak oss har telt 610 foran oss. Det sies at det 500 drakter som selges. Så vi får se om vi får.
3: Vi holder mot oppe.
2: Vi holder mot oppe. Vi kom cirka 8:30. Da var det allerede nesten 500 meter med kø. Tenkte vi kom tidlig. Hadde egentlig tenkt å komme klokka 9, men tenkte vi skulle komme bitte litt tidligere. Men det hjalp ikke særlig. Så ja, nei, vi får se.
0: Ja, om Marte fikk tak i drakter eller ikke, det skal vi finne ut av. For den køen, den har vært lenge, for å si det sånn.
1: Ja, det jo timevis.
0: Ja, virkelig. Jeg sto sånn rett ved køens slutt, ikke for å stå i kø, men for at jeg gikk forbi der, sånn 8:45, typ. Og da så jeg en kompis Amir, sprang liksom bort, han skulle bort til køen, så vi kunne ikke stoppe og prate der, men fikk han drakt, eller fikk han ikke drakt? Det utrolig hvor mange timers arbeid det skal være. Det her ikke snart VM-slutt, da.
1: Nei, nei, nei, nei. Det nå det begynner.

0: deilig når du sier... Du kjente at det var varmere I dag, Else Karine.
1: Ja, nå... Jeg tok meg skjørt.
0: Ja,
1: jeg så ut vinduet og tenkte, åja, det den dagen I dag, ja, det hadde jeg nesten glemt.
0: Ja, det litt skummelt å bare se ut av vinduet da, for plutselig kan det se...
1: Vet du hva? Jeg så at det kom til å bli en varm dag.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, jeg tenkte, og så har jeg jo fått med meg litt av værvarslo. så jeg bare tenkte, vi går for skjørt.
0: Ja, og har ikke fryst I foreløpig.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvor mye ekstra tøy har du med deg I veska?
1: Jeg har med en jakke. Liten jakke.
0: Ja, så det ikke noe langbukser sånn, for du skal jo ut etter jobb.
1: Jeg skal ut etter jobb, satse på at det blir rett, ja. Kommer til å ligge rundt 25 ganske lenge ut av kvelden, tror du ikke det?
0: Ja, vi får høre med meteorologen etter Adrian Jørgensen og motvind.

0: Ja, jeg så ikke helt hva det var de holdt da, så jeg ble sånn, svarte ikke helt hverken ja eller nei på det. Og sa det, ja, for vi har ekstra is, og de bare smelter, så vi bare kaster dem hvis Erik vil ha dem. Så fikk vi is da, så tenkte jeg, Frognerparken, du får gratis is av hyggelige folk.
1: Ja, det kan du ofte få når du går gjennom Frognerparken.
0: Jeg tror det
1: det. Hva slags is var det?
0: Du, det var en vaniljeis med noe karamell og noe sjokolade, og var kjempegod. Men hvor stor Frognerparken og Vigelandsparken, eller Vigelandsanlegget da? Det 460 mål stort. Og hvor stort 460 mål? Klarer du å se for deg det?
1: Jeg kan klare å se for meg Frognerparken da.
0: Ja,
1: så sånn sett, hvis du sier at det så stor Frognerparken så har jeg et visst bilde.
0: Men hvis du skal forklare til en som ikke har vært i Frognerparken, hvor stort det 460 mål. Jeg har noen forslag, skjønner du
1: hvordan okay,
0: du
1: får hvor mange fotballbaner og sånn?
0: Ja, nettopp. Hvor mange fotballbaner tror du det plass til i Frognerparken og Vigelandsanlegget?
1: Jeg tipper at det plass til, altså fotballbaner jo ganske svære, så jeg ville tippe at det plass til 4 eller 5, jeg sier 5 fotballbaner.
0: Ja. Du tar feil. Du kan dytte i underkant av 66 fotballbaner
1: inn
0: på dette området. Du kan arrangere en hel fotballturnering for alle lagene i Elitserien, Obos-ligaen, Toppserien og andre divisjon samtidig og fortsatt ha plass til pølsebod.
1: Oi, wow!
0: Ja, en annen måte å forklare hvor stor det svært det hvis du tenker deg at det en festival, og du skal slå opp et standard tomannstelt på festivalområdet der, på cirka 4 kvadrat, så får du plass til 115.000 telt.
1: Ah.
0: Det ganske mange.
1: Ja,
0: og hvis du tenker, ja, men jeg har
1: aldri vært på fest. Hva så vi hos Kilde?
0: Vi kan gå over til IKEA-varehus. Hvor mange IKEA-varehus det plass til, hvis du tar det sånn typiske IKEA-varehuset? 15 gigantiske IKEA-varehus ved siden av hverandre.
1: Ja, jeg glad for at ikke det det som står der. Men jeg skjønner, du, det var mange fine bilder på å se for seg, eller skjønne hvor stort det
0: Det kjempesvært! Mm-hmm.

Du hørte lysenetter med fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania i morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå er vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme i Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie i Mexico, og pappa og Sunniva som sitter fremme i bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det er Anonym som har sendt meldingen der. Det er greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her er det ingen brennmaneter, og badevannet er helt topp. Det er Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det er Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører I kveldsåpent. Klokka har vært I 6 minutter over 8, og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det du eneste du må gjøre da å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynna. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynna. Det gjorde jeg ikke I dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt det her? Ja, hvordan låt kan dere være? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne må nynne litt vanskeligere, jeg. Eller hun nynner jo heller ikke da, hun skatter jo på en måte. Men vet du I hvert fall hvordan låt det så må du sende en melding I appen NRK Radio Nu. Gjerne legge med adresse di også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk nå I mellomtida. Ramon på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først meld.

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer I det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på og med konkurransen vår Nynn eller Forsvinn nå. Hvordan låt det her? Ja, Janne, Nynne eller Skette I konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvordan låt det og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett, men så forstår jeg også at den lett å mikse med en viss låt. Men du skal få en siste sjanse, send en hvordan låt Janne Nynna I appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står da altså om solbriller og handlenett, så har du lyst på det. Inn og skriv hvordan låt nå.

er jo fra Sara Larsen sin. Det jo fra EM da, ikke VM, men fortsatt en god fotballlåt. Så årets da. Åh, jeg kan så mimre tilbake til 2026 og bare tenke hvor fantastisk den her fotballsommeren har vært. Og vi skal gå litt I dybden på en VM-låt nå straks, og det var ingen av dem jeg spilt, så du kan jo sitte og under litt nå da, mens vi skal ta en låt som tar det litt mer ned på. Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

0: Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn i, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på i sommer. Jeg har en serie jeg ser på i lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som er også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men i 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre og så denne her i lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome er jo en sånn, en litt sånn katastrofefilm. Det er en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker det veldig godt, så det måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på. At Under the Dome ligger på TV 2, den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg er med det. Jeg tror kanskje at du

vil gerne gytte dig kring kokos. Og om endelig hatten tog os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux, og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller, og ingen husker replikkene.

to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstavit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom I Idol, Alexander I 2006 og Astrid I 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks. Du holder